alam, sisi alam, pinggir alam. Empat pun menjaga pun baik. Ya, paman, mudah-mudahan paman jangan apa-apa. Nggih, pun, bertolong doa pun. Artinya minta tolong lawan alam kedewaan pun. Mudah-mudahan selamat negeri kita jangan apa-apa, negeri Pelinggam. Rohoi rahayo pun.

ganti, gagap kong peta bunyi suara perang. Air yang jernih, majari karuh. Daripada keras peperangan lamut baradua. Nah, jalan macatom pun, sedang. Ulun sampian ulun lajari sudah. Perang di darat, ulun lajari. Perang di awan, ulun lajari. Perang di lautan, ulun lajari. Berapa lagi jajak di tanah, atau silat, kuntau.

dilajari semenyan. Beras lagi buang luar, buang dalam tahu sempian. Inginnya paman banyak-banyak ulun paman eh. Terima kasih lon sempian paman. Nang sempian memberi pelajaran ulun lawan badan ulun. Lebih daripada ibu bapa sempian paman lawan ulun paman. Oh lah padu jua pa uji selamat. Ibu bapa juga aja selamat. Kalau kada ibu bapa uji selamat, kada melihat bulan yang terang. Ini bujur aja paman eh. Tapi sempian paman melajari apa aja pelajaran sempian habis selam badan ulun. Jadi kasan mandi sendia mandi pula yang mandi limbah bal aja.

biar Raden Kasan mandi sandia mandi pula yang mandi paman. Nah, paman. Ulun paman pelajaran sebenarnya cukup lan sampian sudah. Artinya ulun pada hari ini kenapa mata ulun rasa meriut, rasa mengantuk tang hari ini. Wah, uji selamat ini mah kepayah. Kenapa sampian kurang apa? Guring malam apa yang dipikirakan? Bukan banyak dipikirakan paman, awak daripada keujuhan paman. Jadi siang ini paman rasa mengantuk mata ulun paman. Tapi paman lamut harap mata silamut jumpa. Uji selamat sakurang-kurang ikam.